91.5, 96 FM, כל רגע.

0: שלום, אני מדברת עם רונן.
1: כן.
0: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
1: כן, ברוך השם.
0: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125 אלף שקלים.
1: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
0: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125 אלף שקלים הם לא בדיחה.
2: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
5: רק רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
6: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
1: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
2: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
3: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
4: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
5: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
6: דלתות פנים?
7: הקרב בריח.
6: דלתות פנים איכותיות?
7: הקרב בריח.
6: דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח.
7: הקרב בריח.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
11: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
12: לא מאמינה.
11: איפה אני תופסת אותך?
12: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
11: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
13: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
15: שלום, שמי שרב לסרור ואני מנהלת תחום הגריאטריה ומניעת נפילות במחוז צפון בכללית. לאור המצב הביטחוני או בעת אזעקה עלולים להיכנס ללחץ או לריצה שיכולה לגרום לנפילות. להלן מספר עיצות. חשוב לתכנן מראש את מסלול ההגעה למרחב המוגן, ויש לדאוג שהדרך למרחב המוגן פנויה מכל מכשול או מוערת. להשתדל ללכת בפתיחה או להימנע מריצה מבוהלת עד כמה שניתן. מומלץ לנעול נעליים סגורות כדי למנוע החלקה או נפילה בדרך למרחב המוגן. בעת ירידה במדרגות מומלץ להיעזר במעקה, ובעת הכניסה והיציאה ממרחב המוגן חשוב לא להידחק אלא להיכנס או לצאת בפתיחה. תהיו בריאים.
16: כללית, צעד אחד לפני בשביל הבריאות שלך.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
18: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
19: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
20: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
21: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
22: IBI?
21: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. לוחמת צהל המשמשת כמתעדת מבצעית נפצעה קשה. קצין ושני לוחמים נוספים נפצעו בינוני ושלושה נפצעו קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. באירוע נוסף שהתרחש אתמול ובו פגע רחפן נפץ סמוך לכוחות של צהל בדרום לבנון, נפצע קשה מפקד חטיבה 401 בשריון אלוף משנה מאיר בידרמן. עם הפרטים כתבנו ניצן שפירה.
24: זה קורה אתמול בכפר דבל בדרום לבנון. מחבלי חיזבאללה משקרים רחפן נפץ לעבר בית בו שוהים לוחמים מחטיבה 401. הרחפן מסתבך ברשת ההגנה מפני רחפנים, פוגע בחזית הבית, והרסיסים פוגעים בלוחמים שנמצאים בתוך המבנה. שלושה לוחמים נפגעים, בהם מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן. בידרמן נפצע קשה. שני לוחמים נוספים נפצעו בינוני וקל. שלושתם פנו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב״ם בחיפה. אין סכנה לחייהם.
23: לילה קטלני בכבישים. נער בן 15 וצעירה בת 20 נהרגו בתאונה בין מסעית למיניבוס בכביש 7, סמוך למחלף סורק. שלושה פצועים בני 17 במצב אנוש, קשה ובינוני, פונו לבית החולים קפלן ברחובות, כשהם סובלים מפגיעות רב-מערכתיות והם מורדמים ומונשמים. ארבעה פצועים נוספים במצב קל פונו מהמקום. מוקדם יותר אמש נהרג רז אדם, שחקן הפועל גליל עליון בכדורסל, בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 90, סמוך לשדה אליעזר. מותו נקבע במקום כשהוא בן 26. עוד במהלך הלילה, נער בן 18 נפצע קשה בתאונה בין שני כלי רכב בין טייבה לקלנסווה, ובכביש 77 הולך רגל בן 28 נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב סמוך לצומת פוריה. במשרד החוץ מנסים למזער את הנזקים בעקבות פרסומי השר לביטחון לאומי בן גביר, בהם נראים מעצרים אלימים של פעילי המשט לעזה. ראש הממשלה נתניהו ושר החוץ סער התנערו מהדברים, וכעת נשלחו הנחיות לדיפלומטים הישראלים בעולם. מדווח כתבינו המדיני ירון אברהם.
0: במשרד החוץ שלחו מייל לכל שגרירנו ונציגנו בעולם, שבו הם מכנים את הדברים של בן גביר בשלוש המילים, פיגוע אסטרטגי עולמי. הנציגים התבקשו להפיץ תמונות אחרות, כאלו שצילמו באופן רשמי על ידי ישראל, שבהן נראה היחס הטוב וההומניטרי לפעילים שהגיעו על המשט, ולהדהד את ההתנערות של ראש הממשלה בשיחותיהם במדינות שבהן הם מוצבים. גורמים מדיניים תקפו את השר בן גביר והבהירו, הנזק שעשה הוא בל ישוער, הוא נתן נשק של ממש לגרועים שבאויבינו.
23: המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו קיימו שיחה קשה על רקע החלטת טראמפ לבטל את חידוש התקיפות שתוכננו השבוע באיראן. פרסם לראשונה שליחנו לוושינגטון ברק רביד. השניים קיימו שיחה מתוחה במיוחד, בה נתניהו ביקש מטראמפ להמשיך ולהגביר את הלחץ הצבאי על איראן, אך טראמפ אמר שברצונו לחתור, להמשיך ולחתור להגעה, להסכם. פרטים נוספים בהמשך, עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
22: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
25: רב בריח.
22: לפרטים חפשו רב בריח.
26: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בצפון ובמרכז. ארוחות בהרים ובחוף מתחזקות. מחר יום של טמפרטורות נוחות וטפטופים מדי פעם. החל משבת מזג האוויר יהיה יציב יותר ותחול מגמת התחממות. ההתחממות תורגש יותר במהלך השבוע הבא.
22: דלתות?
25: רב בריח.
22: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח.
25: רב בריח.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
23: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
27: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
0: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנדוכי, תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר.
7: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פסילו, אצבעות גבינה ובולגרית 3 האופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפרוד ב2.50 שקלים ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

חג שבועות שמח ברדיו כל רגע.

0: 3.90 שקלים.
1: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 עפולה. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: רדיו מוזיקה, היטי נונסטופ.
4: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.

0: עם ההלכה. ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב.
1: ערב שבת שלום וחג שמח, מאזינים יקרים. היום נדבר בעניין חג השבועות. איך ומה עושים מחג לשבת? מה זה עירוב תבשילין? המושג הזה מפיק טעם. אש לאשך הכי נכון להדליק. המקורות שלנו זה ספר אלה מועדי השם של הגאון רבי אברהם חנו מאלת. אלה ועוד עכשיו ועכשיו. כידוע, בעזרת השם, היום, יום חמישי, החצית הכוכבים, ייכנס חג השבועות. למי שלא יודע, בני ישראל יצאו מצרים, 49 ימים הלכו, מה שנקרא ביום החמישים, קיבלו התורה במעמד הר סיני, וזה נקרא חג מתן תורה. אז אם שואלים על מה החג ולמה זורקים מים אחד על השני, אז התורה נמשלה למים, ויש כמה דינים ופרטים שצריך לדעת. אין הפסקה באמצע. איך שיוצא החג, נכנסת השבת. אז מה עם מדלקת נרות? איך מבשלים ומה עושים? כולם יודעים שלצורך אוכל נפש אפשר להבעיר מאש לאש. לכן, צריך להכין נר ארוך שנוכל להעביר מאש לאש. אם זה לבישול, הדלקת נרות, אם רוצים לבשל ביום שישי לכבוד שבת, יש מצווה, אז צריך להדליק אש מאש מצויה, ויש מה שנקרא מצוות עירוב תבשילין. בשביל להכין אוכל מהחג לשבת, אני צריך לעשות גשר. כוונה, אם התחלתי לפני החג, אז אין לי בעיה להכין גם בחג עצמו לכבוד שבת, שזה יום אחרי. איך עושים? פשוט מאוד. תקשיבו טוב, לוקחים חתיכת לחם 27 גרם, וביצה, או קופסת טונה, או חתיכת בשר, לא אורז, לא קטניות, אלא תבשיל שאוכלים אותו עם לחם. מברכים, כמו שכתוב בסידור, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות עירוב, מכניסים למקרר, כל עוד יש לנו את מה שאמרנו, אפשר להכין אוכל בחג, בשביל השבת שתגיע תכף אחרי. אלה שהולכים לבית מלון, אלה שהולכים להורים, אלה שהולכים להתארח אצל חברים ולא מכינים שום דבר, אלה שהכינו את כל האוכל מראש, לא מכינים שום דבר לכבוד שבת, רק מדליקים נרות, לא צריכים לעשות את כל מה שדיברנו. מצוות עירוב תבשילין היא אך ורק למי שרוצה להכין מהחג לשבת. זה דבר אחד. עכשיו דבר נוסף, כשנכנס החג צריך להכין גם את נרות השבת, הכוונה הנרונים הקטנים האלה. ולפני החג, או לפני הסעודה, מאש לאש, ביום החג, מברכים להדליק נר של יום טוב. ברוך אתה מלך העולם שקידשנו וציוונו, להדליק נר של יום טוב. אפשר להדליק את הנרות 20 דקות לפני השקיעה, כמו שמדליקים בשבת, אפשר להדליק גם לפני הסעודה. אם באדם בבית הכנסת, או אתם יושבים לאכול ויש לך אש, אתה יכול להדליק מאש לאש את נרות החג, לא את נרות השבת. כל מי שמעשן, מותר לעשן בחג. יש מי שמתיר גם לגלגל את הסיגריה בחג, אם אי אפשר לך לפני החג. רק להשתדל לא להדליק את הסיגריה מהנר שברחנו עליו לחג, שזה לא מגונה הדבר. תדליק נר אחר, ומהנר האחר תדליק את הסיגריה. כל אחד יכין לעצמו בגדים יפים ונעים לכבוד החג, שצריך בעניין הזה בגדים יותר יפים מבגדי שבת. יש מצוות שמחת יום טוב. למי שמכיר המנהג, בעם ישראל נשארים ערים כל הלילה, ללמוד בתי הכנסת, בבוקר שאת קריאת התורה, מה קוראים בתורה? עשרת הדיברות. זה חוויה, זה מומלץ, זה סגולה לרפואה, לכל מי שצריך כל רפואה לשמוע את עשרת הדיברות. נמשיך בהלכה. אם יש יום הולדת לאחד הילדים, והילד אומר, אמא, מה, לא הדליקו לו גם נרות בעוגה, ואני יצא לי בחג, אני גם רוצה להדליק נרות בעוגה. האם מותר להדליק נרות בעוגה, בחג? מותר. אם הדלקת נר מאש לאש, אפשר להדליק את הנרות בעוגה, רק לא לקבות. זה אותו הכלל, כמו הסיגריה, כמו הגז בבית, שלקבות לא, ולהדליק מותר. אז מותר לנו יהיה גם למלא מחם, ביום טוב, אני רוצה למלא את המחם, שיתרוקן בחג, לכבוד שבת, מותר למלא את המחם. לא ללחוץ הרתחה, הוא יתח לבד. למלא את המחם גם יהיה מותר. יש דין של מפיק טעם. הכוונה שהטעם שלו משתנה אם הייתי מכין אותו היום או הכנתי אותו אתמול. שניצל, אם אני אכין אותו אתמול ויוכל אותו היום, זה לא אותו טעם, זה נקרא מפיק טעם. אז אני אוכין היום ויותר טוב ויותר טעים מותר להכין בחג. פיצה, עוגה, יהיה יותר טעים, מותר להכין בחג. עוד כמה דברים, מה שאסור בשבת מותר בחג זה לטחון תבלינים, לגרד קישואים, עגבניות במגרדת, אסור בשבת, מותר בחג. סלק דק דק בסלייסר, מותר. אני מדגיש בחג ביום טוב. לשחות פירות, מה שנקרא לעשות איזה שייק פירות, אי אפשר. זה נחמיר בזה. כמו שבת. צריך לשים לב לעוד דבר, הדלקת נרות שבת, שלא נדליק שבת חלילה בכניסת השבת, כמו שכל הזמן מדליקים 20 דקות לפני השבת, אז גם מאש לאש אנחנו מברכים להדליק נר של שבת, להסתכל בלוח, לא לטעות בזה. אדם שלא הספיק להכין את הנרות לשבת, ויש את הנרונים האלה הקטנים שאתה מכניס את העיגול, את החישוק הזה, ואת הנרון באמצע, מותר למי שלא הספיק לפני כן להכין, מותר להכין את זה בחג. למה? כיוון שזה נזרק. עכשיו, כיוון שאנחנו הולכים להיות ערים כל הלילה בית כנסת, צריך להיזהר. צריך להבין דבר אחד, אסור לדבר בבית הכנסת, בין אם אתה דתי, בין אם אתה לא דתי, באת להשכרה, באת לנקות, באת לנקות המזגן, אסור לדבר בבית הכנסת, זה גורם שהתפילה של כל הציבור לא תעלה. ספר חסידים כותב שזה נקרא רשע שנוהג קלות ראש, זה אבון שמעכב את הגאולה. בעל התניא כתב שמראה שאין לו חלק באלוקי ישראל, גדול אבונו מנסו, מושך עליו כוח יצאה, רבנו ארי כתב עד כדי כך, שמייצר בעצמו חס ושלום מלאכי חבלה שממיתים אותו בשעת מגפה, תפילות לא עולות. מרן החידה כתב, תתפלל לבד בבית. אסור לדבר בבית הכנסת, אפילו אם אתה בשתיים בלילה לבד. שיהיה חג שמח, שבת שלום, בשורות טובות לכל עם ישראל, ביבשה, באוויר ובים.
0: הולך עם ההלכה. ליאור אלימלך לוקח אותנו למקום טוב. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
3: שלום, אני מדברת עם רונן.
4: כן.
3: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
4: כן, ברוך השם.
3: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
4: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה יכולת.
3: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
0: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
7: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
8: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
10: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. לילה קטלני בכבישים. נער בן 15 וצעירה בת 20 נהרגו בתאונה בין מסעית למיניבוס בכביש 7 סמוך למחלף סורק. שלושה פצועים בני 17 במצב אנוש, קשה ובינוני פונו לבית החולים קפלן ברחובות, כשהם סובלים מפגיעות רב מערכתיות והם מורדמים ומונשמים. ארבעה פצועים נוספים במצב קל פונו מהמקום. מוקדם יותר אמש נהרג רז אדם, שחקן הפועל גליל עליון בכדורסל, בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 90 סמוך לשדה אליעזר. מותו נקבע במקום, כשהוא בן 26. עוד במהלך הלילה, נער בן 18 נפצע קשה בתאונה בין שני כלי רכב בין טייבה לקלנסווה, ובכביש 77 הולך רגל בן 28 נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב סמוך לצומת פוריה. לוחמת צהל המשמשת כמתעדת מבצעית נפצעה קשה. קצין ושני לוחמים נוספים נפצעו בינוני ושלושה נפצעו קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. באירוע נוסף שהתרחש אתמול ובו פגע רחפן נפץ סמוך לכוחות צהל בדרום לבנון, נפצע קשה מפקד חטיבה 401 בשריון, אלוף משנה מיר בידרמן. עם הפרטים כתבנו ניצן שפירה.
9: זה קורה אתמול בכפר דבל בדרום לבנון. מחבלי חיזבאללה משגרים רחפן נפץ לעבר בית בו שוהים לוחמים מחטיבה 401. הרחפן מסתבך ברשת ההגנה מפני רחפנים, פוגע בחזית הבית, והרסיסים פוגעים בלוחמים שנמצאים בתוך המבנה. שלושה לוחמים נפגעים, בהם מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן. בידרמן נפצע קשה. שני לוחמים נוספים נפצעו בינוני וקל. שלושתם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב״ם בחיפה. אין סכנה לחייהם.
10: המתיחות מול איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ וראש הממשלה נתניהו קיימו שיחה קשה על רקע החלטת טראמפ לבטל את חידוש התקיפות שתוכננו השבוע באיראן ולהמשיך לחתור להסכם. פרסם לראשונה שלחנו לוושינגטון ברק רביד.
11: טראמפ אמר לנתניהו במהלך השיחה כי המתווכות עובדות על מכתב כוונות שעליו יחתמו גם ארצות הברית וגם איראן, ושעשוי להוביל לסיום המלחמה ולפתוח פרק זמן של 30 ימים למסע ומתן מפורט יותר על פתיחת מצר הורמוז ועל תוכנית הגרעין האיראנית. נתניהו מצידו הביע ספקנות רבה לגבי הסיכויים להגעה להסכם כזה, והוא מצידו רוצה לחדש את הלחימה נגד איראן כדי להחליש את המשטר. מקור אמריקני בכיר אמר, השערות של ביבי עלו באש אחרי השיחה עם טראמפ.
10: במשרד החוץ מנסים למזער את הנזקים בעקבות פרסומי השר לביטחון לאומי בן גביר, שבהם נראים מעצרים אלימים של פעילי המשק לעזה. ראש הממשלה נתניהו ושר החוץ סער התנערו מהדברים, וכעת נשלחו הנחיות לדיפלומטים הישראלים בעולם. מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
12: במשרד החוץ שלחו מייל לכל שגרירנו ונציגנו בעולם, שבו הם מכנים את הדברים של בן גביר בשלוש המילים, פיגוע אסטרטגי עולמי. הנציגים התבקשו להפיץ תמונות אחרות, כאלו שצילמו באופן רשמי על ידי ישראל, שבהן נראה היחס הטוב וההומניטרי לפעילים שהגיעו על המשט, ולהדהד את ההתנערות של ראש הממשלה בשיחותיהם במדינות שבהן הם מוצבים. גורמים מדיניים תקפו את השר בן גביר והבהירו, הנזק שעשה הוא בל ישוער, הוא נתן נשק של ממש לגרועים שבאויבינו.
10: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
13: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
14: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
16: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
17: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בצפון ובמרכז, ארוחות בהרים ובחוף מתחזקות. מחר יום של טמפרטורות נוחות וטפטופים מדי פעם, החל משבת מזג האוויר יהיה יציב יותר ותחול מגמת התחממות, ההתחממות תורגש יותר במהלך השבוע הבא.
16: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
14: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
10: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
18: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03

0: חג שבועות שמח ברדיו כל רגע.
1: שבועות מיוזיק, מוסיקה שצובעת את שבועות בלבן.

0: חג שבועות שמח ברדיו כל רגע.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, 9 דקות אחרי 8 בבוקר. אנחנו במשדר מיוחד, משדר של מוזיקה לקראת חג השבועות שיחול הערב. חוץ ממוזיקה ישנה וטובה, נשמיע גם מוזיקה חדשה ומקפיצה, אבל גם נדבר על ידיעות חדשותיות, ויש לא מעט כאלו. אנחנו נספר לכם בהמשך על הטרגדיה אתמול בסמוך לשדה אליעזר, תאונת דרכים קטלנית, והבוקר הותר לפרסום, מדובר ברז אדם, שחקנה של גליל עליון בכדורסל ונבחרת ישראל. הוא נהרג בתאונת דרכים והוא רק בן 26. אבל בעולם הספורט הישראלי ובכדורסל בפרט. אנחנו נדבר על כך בהרחבה בהמשך. נספר לכם גם על מזג אוויר ועוד הרבה מאוד דברים שמעניינים הבוקר. אבל אתם יודעים, אנחנו מציינים מאז השבעה באוקטובר חג שבועות שני, וגם הוא, כשהזירות פתוחות, ויש זירה אחת שמעניינת במיוחד, וזו הזירה נגד איראן, בכלי התקשורת בארצות הברית דווח על שיחה מתוחה שהתקיימה שלשום בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו. הם מדברים על כך שדונלד טראמפ החליט להקפיא את חידוש התקיפות במבצע שהיה אמור לקבל את השם פטיש כבד, heavy hammer, כך אומרים. בישראל טוענים שטהרן גוררת רגליים, טראמפ בכל זאת לא השתכנע מהניסיונות של ישראל לזרז את התקיפה, והוא רוצה עוד קצת זמן למסע ומתן. עוד מדווח שנתניהו ביקר את ההמתנה של טראמפ ואמר שמדובר בטעות. נשיא ארצות הברית אמר, אני רוצה זמן לדיפלומטיה. בישראל כמובן הביאו תסכול גדול מהתוצאה הזאת. ואם אנחנו כבר מדברים על כך שישראל מצפה לחידוש הלחימה, אז בלבנון הסיפור נמשך. רק אתמול דיווחנו על פציעתם של 8 לוחמי צה"ל. אחת מהפצועות נפצעה באורח קשה, מדובר על רחפן נפץ שהתפוצץ על כוח של גדוד הנדסה קרבית 601, זה קרה בגזרה המערבית בדרום לבנון. המתעדת המבצעית של דובר צה"ל שליוותה את הכוח של הנדסה קרבית, היא נפצעה באורח קשה, יש עוד 2 פצועים באורח בינוני. ובכלל עושה רושם שלישראל אין פתרון לסיפור הזה של רחפני הנפץ, ואנחנו עדים לאירועים באמת שחוזרים מדי יום בסיפור הזה. אז איראן, לא איראן, אנחנו עדיין עם זירות פתוחות גם בלבנון, גם בעזה, ובעזה שם אומרים שיש כוח משימה מיוחד שהוקם למפות את כל אותם אנשים שהיו מעורבים בפשיטה לישראל בשבעה באוקטובר, מנסים להבין מי היה, מה שמו, איפה הוא גר, ולחסל אותם, הם בני מוות כך אומרים, והחשבון איתם עדיין פתוח. אז אנחנו בעצם סופרים כבר חג שבועות שני, כשאנחנו נמצאים במלחמה, בזירות פתוחות, ואנחנו מקווים לטוב.

0: אינני זוכר אם כתבו כך בשיר.
1: יצחף מתחרז עם עיניים ואור.
0: אינני זוכר אם חרזו כך בשיר.

0: חג שבועות שאמור להיות שמח, אבל בצפון עצב רב עם היוודע מותו של כדורסלן נבחרת ישראל רז אדם, שנהרג בתאונת דרכים, תאונת דרכים קשה בכביש 90 שראה אתמול בסמוך לשדה אליעזר. צוות של מגן דוד אדום קובע את מותו של קפטן גליל עליון שגדל בנתניה, שיחק בעבר גם בהפועל תל אביב, נס ציונה, קריית אתא. אנחנו זוכרים את רז אדם מהזכייה הכפולה שלו עם נבחרת העתודה באליפות אירופה בכדורסל, הוא נכלל גם בסגל הנבחרת הבוגרת, והוא רק בן 26. אדם היה בדרכו לארוחת גיבוש של גליל עליון, הפועל גליל עליון, בתאונה שכללה שני רכב, תאונה חזיתית וקשה מאוד עם פנאומטיקה מאוד מאוד קשה. נפצע גבר נוסף באורח קל, גבר בן 39 שפונה למרכז הרפואי זיו בצפת. נגיד שהתאונה עדיין נחקרת. אדם החל את דרכו במחלקת הנוער של אליצור נתניה, היא עלה בעונת 2017 לליגה הלאומית, ובמדי השיחק בשנתיים שאחרי. בעונת 2019-2020 כקפטן הקבוצה הוא נבחר לפריצת העונה בליגה הלאומית. באותה עונה, בעקבות משבר הקורונה, הופסקו המשחקים בליגת המשנה, ואדם עבר לראשונה לשחק בליגת העל כשהצטרף להפועל תל אביב, עוד לפני שהפועל תל אביב הפכה למה שהיא היום. בהמשך הוא שיחק בנס ציונה ובקריית אתא. בעונה הנוכחית הוא שיחק במדי הפועל גליל עליון. את דרכו בנבחרות הלאומיות החל רז אדם ב-2017, הוא היה באליפות אירופה בדרג ב' לנבחרות עד גיל 18. שנה לאחר מכן הצטרף לנבחרת העתודה וזכה איתה בשתי אליפויות אירופה שאנחנו כמובן לא מצליחים לשכוח עד גיל 20. מי ששיחק לצידו, אתם זוכרים, זה דני אבדיה. את הופעת הבחורה בנבחרת הבוגרת הוא רשם בפברואר 2024 במשחק המוקדמות מול סלובניה. שר התרבות והספורט מיקי זוהר ספד לרז אדם ואמר שהוא כואב והמום על לכתו בטרם עת של כדורסלן רז אדם, זכרו לברכה, קפטן הפועל גליל עליון, שנהרג בתאונת הדרכים הקטלנית בצפון. רז היה ספורטאי צעיר ומבטיח עם אהבה גדולה למשחק ולב ענק. תנחומים מעומק הלב למשפחתו, לחברים ולמועדון. נגיד שהדיווח על התאונה הזו התקבל באזור השעה 7:09, וכמו שאמרנו, בתאונה נפצע עוד אדם אחד באורח קל. אל תדאג תמיר, אנחנו נעשה פלייאוף, אל תוותר עליי, נכתב בוואן. הודעות הוואטסאפ המצמררות של רז אדם זכרו לברכה נחשפו באתר אחרי מותו הטרגי. יושב ראש גליל עליון תמיר אברהמס סיפר בראיון קורא הלב שהצוות והשחקנים כמובן מרוסקים לחתיכות. רז לא הגיע, חשבנו שזו סתם תקלה GPS בצפון, הכל התחיל ברצון פשוט להעניק לשחקנים מעט שקט נפשי לתוך תקופה מתוחה ורבויית לחצים ביטחוניים ומקצועיים. המועדון פשוט החליט לארגן ערב חברתי, הפוגה קלה מהמרדף הסיזיפי של העונה. זה אסון עצום, בלתי נתפס לכדורסל הישראלי, למשפחת גליל עליון, במיוחד למשפחת אדם, סיפר אברהמס בקול חנוק מדמעות. הבשורה הזאת תפסה את כולנו בתדהמה. חשבנו בימים האחרונים מה לעשות, קצת לגבש אותם, להוציא את השחקנים מהשגרה, החלטנו לעשות על האש. כל השחקנים כבר הגיעו, האווירה הייתה טובה, ורק רז, רק רז לא הגיע. החבר'ה שם בתוך החדר אמרו לי שהם דיברו איתו לא מזמן ושהוא בטח תכף יופיע. אמרו לעצמנו, טוב, אין ווייז, שיש, אתם יודעים, את כל שיבושי ה-GPS המוכרים בצפון, בטח בגלל זה יש תקלות בכבישים והכל העיכוב הזה נגרם בשל כך. בשלב מסוים התחילו לזרום שמועות עמומות שהייתה תאונה קשה בצומת הקרוב. כמה חבר'ה מהקבוצה החליטו לצאת לכיוון הצומת לבדוק מה קורה, ולצערנו הרב שם הם זיהו את הרכב והבינו שרז היה בתוך הרכב. רז נהרג. יהי זכרו ברוך. כאמור, עצוב, כל כך כל כך עצוב. אנחנו עכשיו נעשה הפסקה ונצא להפסקת פרסומות ראשונה. נזכיר לכם, אנחנו איתכם עד השעה 10 בבוקר, מנעימים את זמנכם, גם במוזיקה, גם בידיעות. נקווה שרק ידיעות טובות מעכשיו.
1: חלב ודבש, מוזיקה עברית לחג. בחסות,
2: את שומעת? אני מתחתנת, אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק, אין לך מה לחפש יותר.
3: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004 וואי מיוזיק.
4: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
5: דלתות פנים?
6: הקרב בריח.
5: דלתות פנים איכותיות?
6: הקרב בריח.
5: דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח.
6: הקרב בריח.
7: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה ובולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכוני 19% שומן ויליפרוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק, לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
12: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
13: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
14: בואו נעשה לנו חג, חגיגת שבועות.

8:30 כאן ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. נזכיר שאנחנו כמובן עם וואטסאפ פתוח, אם אתם רוצים לכתוב לנו, אם אתם רוצים לכתוב לנו על מזג האוויר, גשם בבית קשת, ממש בדקות האחרונות, וזה מצטרף למבול, אין לי מילה אחרת, מבול שירד באזור מגוריי בגלבוע. כמה דקות של גשם פשוט חזק, עד כדי שאנחנו התעוררנו ולא הבנו מה הצלילים שאנחנו שומעים, גשם שהרטיב הכל, ניקה הכל, והוריד קצת את האבק מהאוויר. אז מזג האוויר התחזית המלאה בהמשך. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על שר לביטחון לאומי, בן גביר, שעסוק בקמפיין פוליטי, קמפיין בחירות, וזה כנראה בא על חשבון התדמית של ישראל בעולם. השר בן גביר השפיל את פעילי המשט ויצר משבר בינלאומי חריף, כך כתוב בידיעות אחרונות. מצלם, משפיל ומפרסם בזמן שבעולם עוקבים אחרי כל צעד של ישראל. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר חצה את הקווים האדומים. תיעוד שפרסם אתמול על כליאת פעילי המשט לרצועת עזה יצר סערה בינלאומית, ומשרד החוץ ניסו לרכך את הפיגוע הדיפלומטי, אך הנזק נעשה במדינות רבות כבר זועמים על ישראל. זה התחיל כשבן גביר מגיע אתמול עם המפכ"ל דני לוי ועם ניצב שב"ס קובי יעקבי למתקן בנמל אשדוד, בו מוחזקים פעילי המשט שנעצרו בהשתלטות של ישראל עליו, השתלטות שהושלמה מספר שעות קודם לכן. השר בחר להשפיל אותם לעיני המצלמות. זה לא פעם ראשונה כמובן, אבל בתיעוד שהשר בחר להפיץ בעצמו, צריך לומר, הוא התפאר כשהוא מניף דגל ישראל מול הפעילים האזוקים כשפניהם מופנות לרצפה. נגברה קייטנה, מי שפועל נגד מדינת ישראל ימצא מדינה נחושה, עם ישראל חי. ואחת הפעילות קראה לעברו תשוחרר פלסטין ורותקה לרצפה בידי שב"ס. גם שרת התחבורה מירי רגב הגיעה לנמל אשדוד, פרסמה סרטון ברשת האקס וכתבה, ככה יעשה את תומכי טרור שהגיעו לשבור את המצור על עזה. אתם יודעים, זה טוב לקראת הפריימריז בליכוד, גם למירי רגב. התיעוד שבן גביר הופץ כמובן ברשתות, יצר סערה עולמית לצד ביקורת גם בתוך הממשלה. שגרירי ישראל בצרפת, איטליה, בלגיה, הולנד, פורטוגל, קנדה, כולם זולמנו לשיחות נזיפה. כך גם הממונה על השגרירות בספרד. ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'יה מלוני, ושר החוץ של אנג, של ושר החוץ אנטוניו טעיני, זעמו. הטיפול הישראלי בפעילי המשט אינו מקובל. השניים הוסיפו כי התנהגותו של השר לביטחון לאומי אינה קבילה. הדגישו כי איטליה מצפה להתנצלות מצד ישראל. מעט מאוחר יותר, שר החוץ הצרפתי, ז'אן לואל ברו, הצטרף לגינויים ואמר כי הפעולות של בן גביר כלפי נושאי המשט שגונו על ידי חברים בממשלת ישראל עצמה אינן מקובלות. אמנם הסתייגו מיוזמת המשט, אבל יש לנהוג בכבוד בבני ארצנו המשתתפים בו ולשחררם במהירות. גם שר החוץ הספרדי, חוזה מנואל אלוורס, גינה את מה שכינה יחס מפלצתי, משפיל ולא אנושי. שרת החוץ של קנדה, אניטה ענד, הייתה הבאה שהודיעה על זימון שגריר ישראל, כשהיא מגדירה את פעולות בן גביר מטרידות ולא מקובלות לחלוטין. בלגיה, הולנד ופורטוגל הצטרפו למצעד זימוני השגרירים. גם ארצות הברית הצטרפה למצעד הגינויים. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, שידוע בחיבתו לממשלה הזו, התייחס לתיעוד וכתב ברשת אקס, המשט היה תעלול טיפשי, אבל בן גביר, שימו לב למילה שהוא בוחר, הקבי, בן גביר בגד בכבוד האומה שלו, מעשים בזויים, כך אמר שגריר ארצות הברית. ומכאן בעצם השגריר משנה את הגישה כאן בישראל. אנחנו שומעים אחר כך על בכירים בצהל שזעמו על השר לביטחון לאומי, הוא גרם לפיגוע אסטרטגי, זה מעשה שחסר אחריות. הם העבירו בצבא את השוני מפעולות הכוחות עד אותו רגע. הבכירים אמרו בדרג המדיני קיבלו את מה שרצו, המשימה שלנו כצהל הייתה פשוט מושלמת. עשינו הכל כדי לפעול בצורה נקייה, בלי שום כותרות בעולם. ואז גם הגיעה הביקורת מתוך הממשלה. ראש הממשלה בנימין נתניהו בכבודו בעצמו מתח ביקורת נדירה, צריך לומר, על בן גביר, תוך שהוא מקפיד לפרסם את הגינוי הרפה יחסית, גם באנגלית. נתניהו פתח את דבריו בעברה כי לישראל יש זכות מלאה למנוע ממשטים פרובוקטיביים של תומכי טרור חמאס להיכנס למים הטריטוריאליים שלנו ולהגיע לעזה. הוא כמובן מדבר על עצמו, הנחיתי את הגורמים הרלוונטיים לגרש את הפרובוקטורים האלה בהקדם האפשרי. ולאחר מכן הוסיף ראש הממשלה גם ביקורת על פעולות השר בן גביר, ואמר שהאופן שבו השר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל.
שר אינו עולה בקנה אחד, אתם מבינים? שר החוץ גדעון סער תקף קצת יותר בחריפות, גרם את הנזק למדינה במופע מחפיר, ולא בפעם הראשונה הורדת לטמיון מאמצים אדירים מקצועיים ומוצלחים שנעשים על ידי רבים מחיילי צהל ועד עובדי משרד החוץ ועוד רבים אחרים וטובים. אתה לא הפנים של ישראל, אמר גדעון סער. למרות הסערה שנוצרה, בן גביר הגיב ואמר יש כאלה בממשלה שעדיין לא הבינו איך צריך להתנהג עם תומכי טרור. מצופה משר החוץ להבין כי ישראל הפסיקה להיות ילד הקפות, כך אמר, ילד הקפות העולמי. אנחנו עם צלילים ומרימים קצת הקצב.

0: I told you it's the best price in all of Greece.
1: ייבש בסוריה, מי שלא שם לב, שלטון די יציב בהנהגת השארה. עכשיו יש שערה, שערה משפחתית, לאומית, אבא שבעצם עושה בושות לנשיא סוריה השארה. בסוריה זועמים לאחר שאביו של הנשיא קינה תושבים ברברים, זה בעצם אימות מילולי חריף בין דוקטור חוסיין השארה, אביו של נשיא סוריה, לבין הנשיא עצמו, בנו, אחמד חוסיין השארה. הריב המילולי בין האב לבנו החל לאחר שתושבי העיר דיר אזור בצפון מזרח סוריה יצאו להפגנות ברברים.

0: זף שוב, לאחר שנחשף כי אמר עוד דברים על תושבי דיר אזור, אמר שהם תוקפניים וכינה אותם רוצחים. העימות הסתיים אמש כשנשיא סוריה, לא פחות, בנו של הדוקטור שעורר את הסערה, נשיא סוריה, התנצל. אנחנו עם מוזיקה טובה עד השעה 10 בבוקר, הוואטסאפ שפתוח עבורכם, אתר האינטרנט שתמיד זמין, אם תוכלו להיכנס לשם וכמובן לדפדף, למצוא דברים יפים וחדשים, וגם הפייסבוק והרשתות החברתיות שלנו, טיק טוק, אינסטגרם, הכל הכל הכל למענכם, חפשו רדיו כל רגע בעברית. אנחנו עכשיו עם פרסומות, ואחרי נוץ הצלילים אנחנו נסכם את השעה תכף.
1: שבועות שמח ברדיו כל רגע.
2: את שומעת? אני מתחתנת.
3: אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
4: רק וואי מיוזיק.
3: אין לך מה לחפש יותר.
5: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
6: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
7: דלתות פנים?
8: הקרב בריח.
7: דלתות פנים איכותיות?
8: הקרב בריח.
7: דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח.
8: הקרב בריח.
9: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
10: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
11: מנדוכי, תרבות של יופי.
10: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
11: 04-985-5616.
10: אזור התעשייה, נוף הגליל.
12: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
13: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
14: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
15: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה.
9: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
16: בואו נעשה לנו חג, שירים שיהפכו את החג ללבן.

0: אסף עמדורסקי, רכבת לצפון. עוד אין, אבל יהיה. תהיה רכבת. מה שאסף מנסה לרמוז לכם, טוב, את האמת לתושבי המרכז יותר, תפסו רכבת, תעלו לצפון, לכו לטייל בצפון היפה, תעזרו לאנשי עסקים כאן. בחג השבועות הזה זה לא רק חקלאות ישראלית מקומית, זה גם תיירות. ואנחנו כאן קוראים לכל מי שככה חושב, אז כן, ללכת, לטייל ולפרגן לאנשים בגליל. יש לצערנו הרב, אנחנו רואים זאת הרבה מאוד כאן פעמים במדברים ברדיו, יש קו אימות בישראל, אזור חבל ארץ שפשוט נמצא במלחמה יומיומית, ושם כמובן לא מומלץ לטייל. אנחנו חותמים שעה ראשונה של עושים חג כאן ברדיו כל רגע, מיד מיד נשוב, מי שיקחו אותנו למבזק 9 הם נס וסטילה עם הודיה. כבר חוזרים.
1: אני מחפשת איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות, זה מה שחשוב, שיהיה לו כסף כי זה לא כללה, איש כליל, גר כלב, קבר שאפשר לסמוך עליו, בעל בלי קולה, מחלקת נקודות, טוס פה.

0: חג שבועות שמח ברדיו כל רגע.
1: את שומעת? אני מתחתנת.
2: אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
3: רק וואי מיוזיק.
2: אין לך מה לחפש יותר.
4: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
5: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
6: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
7: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
8: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
9: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
10: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
11: רב בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
12: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
13: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
14: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
15: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
16: אוי, איזה כיף, אמן, נו די.
15: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
16: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה חנוכה
17: עם... חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
19: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
14: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
14: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. הקטל בכבישים. נער בן 15 וצעירה בת 20 נהרגו בתאונה בין מסעית למיניבוס בכביש 7 סמוך למחלף סורק הלילה. שלושה פצועים בני 17 במצב אנוש, קשה ובינוני פונו לבית החולים קפלן ברחובות כשהם סובלים מפגיעות רב-מערכתיות ומורדמים ומונשמים. ארבעה פצועים נוספים במצב קל פונו מזירת התאונה. מוקדם יותר אמש נהרג רז אדם, שחקן הפועל גליל עליון בכדורסל, בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 90 סמוך לשדה אליעזר. מותו נקבע במקום כשהוא בן 26. לוחמת צהל המשמשת כמתעדת מבצעית נפצעה קשה. קצין ושני לוחמים נוספים נפצעו בינוני ושלושה נפצעו קל מפגיעת רחפן נפץ מדרום לבנון. באירוע נוסף שהתרחש אתמול ובו פגע רחפן נפץ סמוך לכוחות צהל בדרום לבנון, נפצע קשה מפקד חטיבה 401 בשריון אלוף משנה מאיר בידרמן. עם הפרטים כתבנו ניצן שפירה.
10: זה קורה אתמול בכפר דבל בדרום לבנון. מחבלי חיזבאללה משגרים רחפן נפץ לעבר בית בו שוהים לוחמים מחטיבה 401. הרחפן מסתבך ברשת ההגנה מפני רחפנים, פוגע בחזית הבית, והרסיסים פוגעים בלוחמים שנמצאים בתוך המבנה. שלושה לוחמים נפגעים, בהם מפקד חטיבה 401 אלוף משנה מאיר בידרמן. בידרמן נפצע קשה. שני לוחמים נוספים נפצעו בינוני וקל. שלושתם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב״ם בחיפה. אין סכנה לחייהם.
4: חשד לרצח בלוד, גבר כבן 40 נהרג הבוקר לאחר שנורה בזמן ששהה ברכב. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום ופינה לבית החולים שמיר אסף הרופא, גבר נוסף ששהה באותו רכב, כבן 50, כשמצבו קשה ולא יציב, והוא סובל מפציעות חודרות. המשטרה פתחה בחקירת האירוע ובמצוד אחר חשודים במעשה, שבוצע ככל הנראה על רקע סכסוך דמים מתמשך. בוול סטריט ג'רנל מדווחים כי ישראל הכינה רשימה של אלפי מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר במסגרת מבצע רחב היקף לחיסול או לכידה שלהם. לפי הדיווח, לצורך המבצע הוקם כוח מיוחד שפעל כדי לחשוף ולאמת את זהות המחבלים שהשתתפו בטבח ולחסל אותם. עוד דווח כי המבצע לא התמקד רק בבחירי חמאס כמו עזדין אל-חדד שחוסל בשבוע שעבר, אלא גם בפעילים זוטרים כמו נהג הטרקטור שפרץ את הגדר בין הרצועה לישראל בבוקר הטבח וחוסל רק כשנתיים לאחריו בתקיפה אווירית ממוקדת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
20: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
22: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
23: רב בריח.
22: לפרטים חפשו רב בריח.
24: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בצפון ובמרכז. ארוחות בהרים ובחוף מתחזקות. מחר יום של טמפרטורות נוחות וטפטופים מדי פעם. החל משבת מזג האוויר יהיה יציב יותר ותחול מגמת התחממות. ההתחממות תורגש יותר במהלך השבוע הבא.
22: דלתות?
23: רב בריח.
22: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח.
23: רב בריח.
20: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
25: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-6171

0: בואו נעשה לנו חג, חגיגת שבועות.
1: 8 דקות אחרי 9 בבוקר, שעה שנייה של בואו נעשה לנו חג, כאן ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM, אנחנו זמינים עבורכם גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט שלנו, 96FM.co.il, שם אתם יכולים למצוא הרבה מעבר לידיעות, וגם לתוכניות שפספסתם, הכל נמצא באתר שלנו. אנחנו בשעה הזאת ננגן מוזיקה קצבית וכיפית לקראת החג, ערב חג השבועות, וגם נדבר על כל מיני דברים שקורים לנו כאן. בגשם שירד הלילה וגם קצת הבוקר כאן בבית קשת, אנחנו נדבר בהמשך על התחזית לימים הקרובים ובכלל לערב. נדבר גם על ספורט, אבל עכשיו ברשותכם קצת החיים עצמם. אתם יודעים, החוק הגיוס שעלה אתמול לדיון פעם נוספת, באמת במאמצים קדחתניים להעביר אותו. יש כאלה שחושבים שזה חוק השתמטות, יש כאלה שחושבים שזה חוק גיוס גרוע, ויש כאלה שחושבים שאין מנוס, כי החרדים רוצים ורק כך אפשר לשרוד פוליטית. בד בבד, אתמול 110 חברי כנסת הצביעו בעד פיזור הכנסת בקריאת רומית, זה מוקדם, זה חוק שהקואליציה בכלל הציעה, היא גם תמכה בו, אבל זה לא אומר שאנחנו הולכים לפזור הכנסת. יוסי פוקס הוא מזכיר הממשלה, והוא התראיין הבוקר בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות, והוא סיפר שהקואליציה תשיג רוב לחקיקת חוק הגיוס למרות ההתנגדות מבית. הוא קבע שמינויו של האלוף רומן גופמן לראש השבק יצא לפועל במועד. הוא גם הוסיף והאשים כרגיל שהיועמ"שית מייעצת לעותרים במקום לייעץ לממשלה. הוא מדבר על המשך הלחימה בעזה, הוא אמר איך הכרעת חמאס אפשרית בהחלט. נזכיר, אנחנו הולכים כנראה לבחירות באוקטובר כשחמאס עדיין לא הוכרע, הניצחון המוחלט עדיין לא קרה, וגם זה מטריד את הממשלה לקראת הבחירות. הוא גם דיבר ברעיון על איום הרחפנים ועל טראמפ ונתניהו, שנזכיר, טראמפ ביקש עוד כמה ימים, אם כי עם טראמפ אי אפשר לדעת, באמת שאי אפשר לדעת. הוא אמר אולי בשישי, אולי בשבת, אולי בראשון. הוא כמובן מאיים בלי סוף ברשת החברתית שלו, Truth, בעזרת AI, הוא עושה הרבה מאוד דברים כדי לנסות לגרום לאיראנים לשפר את התוצאה במסע ומתן מולם. כרגע האיראנים הודיעו שהם בוחנים, ואחר כך הם יבדקו. כך או כך, שר המלחמה הפקיסטני צפוי לנחות בטהרן לפגישה עם האיראנים. פקיסטניה מטווחת, היא זו שרוצה להגיע להסכם. ישראל היא זו שמאוד מאוד רוצה שההסכם הזה ייחשל. אנחנו איתכם עד השעה 10 בבוקר, מאחלים לכם חג שמח. עדן גולן. אמן.

0: חלב ודבש, מוזיקה עברית לחג.
1: 18 דקות אחרי 9 בבוקר, אנחנו איתכם עד השעה 10. עכשיו נדבר קצת על ספורט. אתם יודעים, דיברנו בפתח התוכנית על הידיעה קורעת הלב על מותו של הכדורסלן רז אדם, שחקנה של הפועל גליל עליון. הוא נהרג אתמול בתאונת דרכים בסמוך לאחולה, וזה קורה בזמן שכל חבריו ממתינים לו שיגיע לארוחת גיבוש, ארוחת על האש. הוא היחיד שלא הגיע. הם נסו לצומת שדה אליעזר, שם מבינו שזה הרכב של רז, וזה כמובן היכה בתדהמה לא רק אותם, בכלל את כל הכדורסל הישראלי, את כל הספורט בישראל. אבל היו עוד כמה דברים בספורט ואנחנו נדבר עליהם ממש ממש עכשיו. אז אתמול, אם נשאר בכדורסל, הפועל העמק מפסידה במשחק צמוד מאוד לבני הרצליה, 96-94. הפועל ירושלים מנצחת את הפועל באר שבע דימונה. במשחק נוסף, הפועל תל אביב ניצחה את מכבי ראשון לציון. הייתה גם ליגה לאומית בכדורגל עם ארבעה משחקים. מכבי הרצליה סיימה בתיקו אחת עם הפועל כפר סבא, הפועל כפר שלם ניצחה 2-1 את מם סמך קריית ים, מכבי פתח תקווה סיימה בתיקו 2 שהספיק לה לעלות ליגה בשנה הבאה. הדרבי הפתח תקוואי חוזר לליגת העל בכדורגל, 2-2 מול בני יהודה. הפועל רמת גן ניצחה את הפועל ראשון לציון. יש גם אלופת האירופה ליג, אסטון וילה, קבוצה האנגלית, בניהולו של אונאי אמרי, שאתם יודעים זכה בתואר הזה ב-20 שנה האחרונות הכי הרבה פעמים. אז היא ניצחה את פרייבורג הגרמנית בתוצאה 3-0. מי שכבש את השערים הם יורי טילמנס הבלגי, אמי בונדיה הארגנטינאית. תוצאת המחצית הייתה 2-0, ואז מורגן אליוט רוג'רס האנגלי, אולי השחקן הטוב ביותר של אסטון וילה, חתם את תוצאת המשחק 3-0 לאנגלי. היום מכבי פתח תקווה נגד ביתר ירושלים לנוער, מכבי נתניה נגד הפועל פתח תקווה. גם בנוער יש קרב רציני, שם אתם יודעים צריך לזכות באליפות כדי לשחק בליגת האלופות, אז זה גם קורה. בשבת ליגת העל בכדורגל, בפלייאוף העליון שלא משנה כלום אולי חוץ מנציגות לליגה האירופית, אבל הפועל פתח תקווה תארח את מכבי תל אביב, ביתר ירושלים את הפועל תל אביב, הפועל באר שבע תשחק ואולי תקבל מחיאות כפיים ממכבי חיפה. זה קורה ביום שבת. ביברס נטחו, שגדל ונולד והתעצב בכפר כמה כאן אצלנו, הודיע אחרי קריירה מפוארת ובגיל 38 על פרישה מכדורגל. ביברס נטחו, שהתחיל בהפועל תל אביב, עבר לצסקה מוסקבה, אחר כך בסרביה הרבה מאוד, עם באמת הרבה מאוד משחקים ורגעים בלתי נשכחים גם בנבחרת ישראל בכדורגל, ביברס נטחו הודיע על פרישה מכדורגל בגיל 38. סוף הסיפור של סאות'המפטון ודניאל פרץ, שחיכו וקיוו שהערעור שלהם יתקבל. נזכיר, סאות'המפטון הודחה מלשחק בגמר הפלייאוף שמעניק כרטיס לפרמייר ליג. הם הואשמו ששלחו מרגלים לרגל אחרי קבוצות, זה כמובן אסור באנגליה. הם בעצם הודחו מלשחק בגמר, הם ערערו וגם הערעור הזה נדחה. סאות'המפטון לא תעלה, תשחק עוד שנה אחת בצ'מפיונשיפ. יש לזה משמעויות רבות מאוד גם על דניאל פרץ. מי שתתפוס את מקומה היא הקבוצה שהפסידה לה בחצי גמר, מידלסברו, והיא תנסה להתמודד ולהפתיע. אולי הפרשה הזו, פרשת הריגול של סאות'המפטון, יעניק למידלסברו את המקום הפרמייר ליג אחרי כל כך הרבה שנים, ואחרי שהיא כבר הופסידה והודחה בחצי גמר. זה יכול להיות סיפור ענק, פשוט ענק. נחזור לכדורסל, שם מתקיים גם הפלייאוף ה-NBA. אוקלאומה סיטי שניצחה את סן אנטוניו והשוותה את הסדרה ל1-1. נזכיר, סן אנטוניו גנבה את הביתיות במשחק הראשון בדומיננטיות מוחלטת. אוקלאומה סיטי עכשיו השוותה ל1-1. ה-MVP אלכסנדר, ה-MVP שי ג'ילג'יס אלכסנדר, הוא בעצם זה קלה אולי את הנקודות החשובות ביותר, הוא סיים עם 30 נקודות. זה נגמר בסוף 122-113. וצריך לומר, המשחק הזה עם הרבה מאוד שעוריות שיפוט, הייתי קורא לזה כך, בתור אחד שראה את הסוף של המשחק. אפשר לומר שהשופטים עזרו קצת לאוקלאומה סיטי, אלופת ה-NBA, למי ששכח. אנחנו כל הזמן איתכם, בוואטסאפ 052-596-96, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, נחזור, צלילים, אתם יודעים, יהיה כיף.
0: חלב ודבש, מוזיקה עברית לחג. ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
5: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
6: מנדוכי, תרבות של יופי.
5: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
6: 04-985-5616.
5: אזור התעשייה, נוף הגליל.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר.
9: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3.30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
11: בואו נעשה לנו חג, חגיגת שבועות.

052-596-96. אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעות וואטסאפ, לספר לנו איפה אתם הולכים לחגוג את החג הזה, ונקווה שגם בצפון הולכים לחגוג, ויש לנו בשורות על כך מיד, אבל עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מזג האוויר שצפוי בערב החג, וזאת, אתם יודעים, קצת חורפי. מי מכם שמרים את העיניים לשמיים יכול בוודאי לראות שיש משהו קצת מוזר. אנחנו מדברים על חלקו האחרון של חודש מאי, ובמזג האוויר בישראל, עם עוד תפנית מפתיעה וקרירה במיוחד לקראת חג השבועות. היום, ערב החג, צפויה ירידה נוספת בטמפרטורות, לצד עננות חלקית ואף גשם מקומי קל בצפון ומרכז הארץ. הרוחות בערים יהיו ערות, ים התיכון עם גלים גבוהים, עם גובה ממוצע של עד 2 מטרים ב-60 סנטימטרים. בשל כך, כמובן, הים מוגדר כמסוכן לרחצה. ומי מכם בכלל הולך לים כשהמזג אוויר נראה ומרגיש כל כך חורפי? הכנרת צפויה להיות נוחה עם טמפרטורות מים של 25 מעלות, הלילה עם כניסת חג השבועות יוסיף להיות קריר, אפילו קריר מהרגיל לעונה, גם ביום שישי, יום החג עצמו, מזג אוויר מעונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, בשבת תימשך מגמת ההתחממות עם יום מושלם לטיולים, ואנחנו כמובן מזמינים אתכם לעלות לצפון, כמו שאמר אסף עמדורסקי מקודם. תעלו לצפון ביום שבת, גם המזג אוויר ישחק משחק וישתף איתכם פעולה. במטולה, שאתם יודעים, בימים האחרונים מלחמה שם, קולות מלחמה ואווירת מלחמה, אז במטולה חוגגים 130 שנה בבית ספר הנדיב, למרות המציאות המורכבת, חוגגים שם שבועות היום, בין השעה 4 ל-6 בערב, התקיימו אירועי שבועות במתחם בית הספר הנדיב בסמוך למרחבים מוגנים, וזה כמובן כחלק, כמו שאמרנו, מחגיגות 130 השנים למטולה. במקום התקיימו מגוון פעילויות לכל המשפחה, טקס ביקורים מסורתי, מעגל מתופפים, ג'אגלין, זירת זרים, כיבוד ועינות משובחים ועוד. הציבור מוזמן לבוא ולחזק את המטולאים. חג שמח שם.

כן, טוב, דניאל פרץ קצת מאוחזב, לפחות נועה קירל שם כדי להרים לו את המצב רוח. עכשיו ריטה, מיאל וליאון קצב. בום בום בום. שיר שנכתב אגב לפני האימותים עם איראן. ריטה הרי פרסית.

0: 41 דקות אחרי 9 בבוקר. חג שמח. שבועות בכל רגע. אנחנו נצא להפסקת פרסומות. ועוד קצת צלילים. אתם תמשיכו להכין את ארוחת החג. חלבית, בשרית, זה כבר לא משנה. העיקר שעל השולחן תהיה תוצרת, תוצרת מקומית.
1: חג שבועות שמח ברדיו כל רגע.
2: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
3: אני מדברת עם יוסי ש...
4: נכון.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
4: תמיד מדברים איתך.
3: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: תודה רבה.
3: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
8: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
9: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
10: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
11: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
12: בואו נעשה לנו חג, שירים שיהפכו את החג ללבן.

0: בואו נעשה לנו חג, חגיגת שבועות.
1: זה היה עומר אדם, אם הלכתי עכשיו, מרגי לוקח אותנו פלוס אחד. חג שמח.

0: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80. דרך היציאות של ה-90. האהובים של ה-2000. והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: כן, זה בדיוק מה שמצפה לכם לקראת שבת. אנחנו מסיימים תכף את המשדר המיוחד שלנו בין השעתיים. אני כמובן שמחתי להיות כאן, להנעים את זמנכם, ואני מאחל לכולם, מתושבי מטולה, קריית שמונה וכל קו העימות עד אחרון המאזינים שלנו, חג שבועות שמח. שוב, אתם יודעים, אתם תתכנסו כולם, תמיד תחשבו על אלו שעדיין נמצאים מעבר לגבול בדרום לבנון, שהם חסרים, הם נמצאים ושומרים עלינו, לוחמי צהל ולוחמות צהל, ואנחנו כמובן מתפללים שהם יעמדו במשימות ויחזרו הביתה בשלום. על השולחן כמובן רק מצרכים ומוצרים ישראלים, עבריים, כאלו שגדלו בשדות על ידי חקלאים מקומיים, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים. זהו, אנחנו חותמים כאן, נגיד תודה רבה ליניב שוורץ, תודה רבה ליובל יונה, תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו כאן בשעתיים האחרונות. מי שיקח אותנו לפרסומות ולחדשות הוא אברהם טל ושושנה.

0: כל החג. אופס, צנזרתי, רדיו, מה אתם רוצים?
1: חג שבועות שמח מרדיו כל רגע. ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פסילו, אצבעות גבינה ובולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפוד בשני שקלים ו-50 ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: אני מדברת עם יוסי ש...
6: נכון.
5: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
6: תמיד מדברים איתך.
5: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
6: תודה רבה.
5: יפה לך. תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
10: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
11: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI.
12: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. בוול סטריט ג'רנל מדווחים כי ישראל הכינה רשימה של אלפי מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר במסגרת מבצע רחב היקף לחיסול או לחידה שלהם. לפי הדיווח, לצורך המבצע הוקם כוח מיוחד שפעל כדי לחשוף ולאמת את זהות המחבלים שהשתתפו בטבח ולחסל אותם. עוד דווח כי המבצע לא התמקד רק בבחירי חמאס, כמו עזדין אל-חדד שחוסל בשבוע שעבר, אלא גם בפעילים זוטרים כמו נהג הטרקטור שפרץ את הגדר בין הרצועה לישראל בבוקר הטבח, וחוסל רק כשנתיים לאחריו בתקיפה אווירית ממוקדת. הוועדה המייעצת למינוי בכירים תתכנס היום, ערב וחג, כדי לדון שוב במינוי רומן גופמן לראש המוסד. הדיון בוועדה נערך בעקבות הוראת בגץ במסגרת הדיון בעתירה נגד המינוי, לאחר שנקבע כי עבודת הוועדה, בראשות השופט אשר גרוניס, לקטה בחסר, וכי חבריה לא נחשפו למסמכים רלוונטיים בזמן אמת. היום יזומנו להעיד בפני חברי הוועדה אוריאל מקייס, שטוען כי גופמן הפעיל אותו כשהיה קטין, ואת התלוף ג' שהיה ראש חטיבת ההפעלה בזמנו. כתבתנו יעל יפה מוסרת כי המועד להגשת חוות הדעת המעודכנת נקבע ליום שלישי הקרוב. חשד לרצח בלוד. גבר כבן 40 נהרג הבוקר לאחר שנורה בזמן ששהה ברכב. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום ופינה לבית החולים שמיר אסף הרופא גבר נוסף ששהה ברכב, כבן 50, כשמצבו קשה ולא יציב והוא סובל מפציעות חודרות. המשטרה פתחה בחקירת האירוע ובמצוד אחר חשודים במעשה שבוצע ככל הנראה על רקע סכסוך דמים מתמשך. הקטל בכבישים. נער בן 15 וצעירה בת 20 נהרגו בתאונה בין מסעית למיניבוס בכביש 7 סמוך למחלף סורק הלילה. שלושה פצועים בני 17 במצב אנוש קשה ובינוני פונו לבית החולים קפלן ברחובות, כשהם סובלים מפגיעות רב מערכתיות והם מורדמים ומונשמים. ארבעה פצועים נוספים מהתאונה במצב קל פונו מהמקום. מוקדם יותר אמש נהרג רז אדם, שחקן הפועל גליל עליון וכדורסל, בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 90, סמוך לשדה אליעזר. מותו נקבע במקום, כשהוא בן 26. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
15: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
16: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
18: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... לפרטים חפשו רב בריח.
19: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בצפון ובמרכז, ארוחות בהרים ובחוף מתחזקות. מחר יום של טמפרטורות נוחות וטפטופים מדי פעם, החל משבת מזג האוויר יהיה יציב יותר, ותחול מגמת התחממות, ההתחממות תורגש יותר במהלך השבוע הבא.
18: דלתות? רב בריח. בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח. רב בריח.
16: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
14: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

גדלנו יפה, זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר, ישנו סיגריה בגשם, ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

0: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
1: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
5: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פסילו, אצבעות גבינה ובולגרית 3 האופים ב10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפרוד ב2.50 שקלים ל100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: קוצרים.

0: זה כבר...
1: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
2: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: Только хиты. Только радиомузыка.
7: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
8: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק

0: חג שבועות שמח מרדיו כל רגע.
1: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
2: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
3: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
4: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
5: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. הילד נפל? נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
6: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
7: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחת טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
9: הלו?
10: בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
10: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
9: אין משהו טוב, כן.
10: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
9: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
10: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
11: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
14: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
15: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. מתאם פעולות הממשלה בשטחים דורש מסוכנות האום להפסיק לשתף פעולה עם אחד מארגוני הסיוע הטורקים הפועלים בעזה, לאחר שישראל הכריזה עליו כארגון טרור ובעקבות חלקו בארגון המשטים האחרונים מטורקיה לרצועה. האלוף יורם הלוי העביר היום מכתב רשמי לתוכנית המזון העולמית של האום, בדרישה להפסיק את העברת הדלק לארגון הטורקי, שפעולתו אסורה בישראל לפי חוק. וכי סיוע לארגון טרור עלול לשאת השלכות משמעותיות. בבית החולים רמב״ם מעדכנים כי חל שיפור במצבם של סמל ראשון שין, המתעדת המבצעית, ואלוף משנה בידרמן, מפקד חטיבה 401, שנפצעו שניהם באורח קשה אתמול בשני אירועים שונים של פגיעת רחפני נפץ סמוך לכוחות צהל בדרום לבנון. הפצועים עברו ניתוחים, שבו להכרה מלאה, ומצבם מוגדר כעת יציב. סוכל ניסיון הברחת אמצעי לחימה בגבול ירדן. הלילה, במהלך סריקות שערכו בהכוונת הצפיתניות, יתרו כוחות צהל סק ובו 26 אקדחים ומחסניות סמוך לגדר הגבול. האקדחים הועברו להמשך טיפול במשטרה. איראן הצליחה לשקם את מערך ייצור הרחפנים שלה במהירות גבוהה מן המצופה במהלך הפסקת האש, כך דווח ברשת CNN על פי דוח מודיעין אמריקני. לפי הדיווח, היכולות הצבאיות של איראן, ובהן החלפת אתרי שיגור טילים בליסטיים, משגרים ומערכות נשק מרכזיות נוספות, שוקמו במהירות גבוהה מכפי שהעריכו בישראל ובארצות הברית בעקבות התקיפות האחרונות. עוד דווח כי ההערכה האמריקנית היא שאיראן תצליח לשקם לחלוטין את מערך הרחפנים שלה בתוך חצי שנה. הוועדה המייעצת למינוי בכירים תתכנס היום, ערב החג, כדי לדון שוב במינוי רומן גופמן לראש המוסד. הדיון בוועדה נערך בעקבות הוראת בגץ במסגרת הדיון בעתירה נגד המינוי, לאחר שנקבע כי עבודת הוועדה בראשות השופט אשר גרוניס לקטה בחסר וכי חבריה לא נחשפו למסמכים רלוונטיים בזמן אמת. היום יזומנו להעיד בפני חברי הוועדה אוריאל מקייס שטוען כי גופמן הפעיל אותו כשהיה קטין ואת התלוף ג' שהיה ראש חטיבת ההפעלה בזמנו. כתבתנו יעל יפה מוסרת כי המועד להגשת חוות הדעת המעודכנת נקבע ליום שלישי הקרוב. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
17: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
19: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
21: רק לפריח.
22: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
21: רב בריח.
22: לפרטים חפשו רב בריח.
23: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות וגשם מקומי מדי פעם בצפון ובמרכז, ארוחות בהרים ובחוף מתחזקות. מחר יום של טמפרטורות נוחות וטפטופים מדי פעם, החל משבת מזג האוויר יהיה יציב יותר, ותחול מגמת התחממות, ההתחממות תורגש יותר במהלך השבוע הבא.
22: דלתות?
21: רב בריח.
22: בואו נפתח את זה, דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
21: רב בריח.
19: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
18: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
24: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: חג שבועות שמח ברדיו כל רגע.
1: מה השם שלך?
2: נועה.
1: נועה, מעניין, זה קצת שם של בן.

0: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
4: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
5: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
6: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
7: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.

0: בקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
1: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
2: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
2: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
3: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה ובולגרית שלושת האופים בעשרה שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפוד בשני שקלים וחמישים למאה גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: חג שבועות שמח מרדיו כל רגע. מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
8: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
9: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
10: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. בתקשורת האיראנית מדווחים כי מפקד צבא פקיסטן יגיע היום לשיחות בטהרן כחלק ממאמצי התיווך. עוד הובך כי בשעה זו נערכים דיונים בין הבכירים באיראן על נוסח ההצעה שבכוונתם להגיש, אשר מצמצם מעט מהפערים שהתגלו בנוסח ההסכם הקודם, ונוגעים בין השאר למסגרת הכללית ולצעדים בוני אמון שישמשו כערבויות לסיום המלחמה. איראן הצליחה לשקם את מערך ייצור הרחפנים שלה במהירות גבוהה מן המצופה במהלך הפסקת האש, כך דווח ברשת CNN, על פי דוח מודיעין אמריקני. לפי הדיווח, היכולות הצבאיות של איראן ובהן החלפת אתרי שיגור בליסטים, משגרים ומערכות נשק מרכזיות נוספות שוקמו במהירות גבוהה מכפי שהעריכו בישראל ובארצות הברית בעקבות התקיפות האחרונות. עוד דווח כי הערכה האמריקנית היא שאיראן תצליח לשקם לחלוטין את מערך הרחפנים שלה בתוך חצי שנה. מתאם פעולות הממשלה בשטחים דורש מסוכנות האום להפסיק לשתף פעולה עם אחד מארגוני הסיוע הטורקים הפועלים בעזה, לאחר שישראל הכריזה עליו כארגון טרור ובעקבות חלקו בארגון המשטים האחרונים מטורקיה לרצועה. האלוף יורם הלוי העביר היום מכתב רשמי לתוכנית המזון העולמית של האום בדרישה להפסיק את העברת הדלק לארגון הטורקי, שפעולתו אסורה בישראל לפי חוק, ובו נכתב גם כי סיוע לארגון טרור עלול לשאת השלכות משמעותיות. בבית החולים רמב"ם מעדכנים כי חל שיפור במצבם של סמן ראשון שין, המתעדת המבצעית, ואלוף משנה בידרמן, מפקד חטיבה 401, שנפצעו שניהם באורח קשה אתמול בשני אירועים שונים של פגיעת רחפני נפץ סמוך לכוחות צה"ל בדרום לבנון. הפצועים עברו ניתוחים, שבו להכרה מלאה, ומצבם מוגדר כעת יציב. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
12: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
14: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
16: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
17: רב בריח.
16: לפרטים חפשו רב בריח.
18: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות, עדיין אפשרות לגשם מקומי מדי פעם בצפון ובמרכז. הרוחות בערים ובחוף מתחזקות בהדרגה, מחר יום של טמפרטורות נוחות וטפטופים מדי פעם, החל משבת מזג האוויר יציב יותר ותחול מגמת התחממות, ההתחממות תורגש יותר במהלך השבוע הבא.
16: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
17: רק רב בריח.
14: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
19: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
20: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה.

רדיו כל רגע מאחל חג שבועות שמח.

0: אני דן חוליו.
1: כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
2: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
6: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
1: סנטר. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
8: מנדוכי, תרבות של יופי.
1: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 04-985-5616.
1: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
10: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
11: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.

0: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
1: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
2: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
3: טולקה חיטי, טולקה רדיו מוזיקה. לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: חג שבועות שמח מרדיו כל רגע.
1: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
2: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
3: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
4: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
5: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. הילד נפל? נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה. קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פילו, אצבעות גבינה ובולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפוד ב2.50 שקלים ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
7: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
8: 04-985-5616
7: אזור התעשייה, נוף הגליל.
9: אני מדברת עם יוסי ש...
10: נכון.
9: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
10: תמיד מדברים איתך.
9: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
10: תודה רבה.
9: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
13: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
14: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
15: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן. בתקשורת האיראנית מדווחים כי מפקד צבא פקיסטן יגיע היום לשיחות בטהרן כחלק ממאמצי התיווך. עוד דווח כי בשעה זו נערכים דיונים בין הבכירים באיראן על נוסח ההצעה שבכוונתם להגיש, אשר מצמצם מעט מהפערים שהתגלו בנוסח ההסכם הקודם, ונוגעים בין השאר למסגרת הכללית ולצעדים בוני אמון שישמשו כערבויות לסיום הלחימה. בתוך כך, איראן הצליחה לשקם את מערך ייצור הרחפנים שלה במהירות גבוהה מן המצופה במהלך הפסקת האש, כך דווח ברשת CNN, על פי דוח מודיעין אמריקני. לפי הדיווח, היכולות הצבאיות של איראן, ובהן החלפת אתרי שיגור, טילים בליסטיים, משגרים ומערכות נשק מרכזיות נוספות, שוקמו במהירות גבוהה מכפי שהעריכו בישראל ובארצות הברית, בעקבות התקיפות האחרונות. עוד הובח כי הערכה האמריקנית היא שאיראן תצליח לשקם לחלוטין את מערך הרחפנים שלה בתוך חצי שנה. מתאם פעולות הממשלה בשטחים דורש מסוכנות האום להפסיק לשתף פעולה עם אחד מארגוני הסיוע הטורקים הפועלים בעזה, לאחר שישראל הכריזה עליו כארגון טרור ובעקבות חלקו בארגון המשטים האחרונים מטורקיה לרצועה. האלוף יורם הלוי העביר היום מכתב רשמי לתוכנית המזון העולמית של האום בדרישה להפסיק את העברת הדלק לארגון הטורקי, שפעולתו אסורה בישראל לפי חוק, ובהזהרה כי סיוע לארגון טרור עשוי לשאת השלכות משמעותיות. בבית החולים רמב״ם עדכנו כי חל שיפור במצבם של סמל ראשון שין, המתעדת המבצעית, ואלוף משנה בידרמן, מפקד חטיבה 401, שנפצעו שניהם באורח קשה אתמול בשני אירועים שונים של פגיעת רחפני נפץ, סמוך לכוחות צהל בדרום לבנון. הפצועים עברו ניתוחים, שבו להכרה מלאה, ומצבם מוגדר כעת יציב. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
17: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
20: רק רפריח.
21: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
20: רפריח.
21: לפרטים חפשו רב בריח.
22: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות, עדיין אפשרות לגשם מקומי מדי פעם בצפון ובמרכז. הרוחות בערים ובחוף מתחזקות בהדרגה, מחר יום של טמפרטורות נוחות וטפטופים מדי פעם, החל משבת מזג האוויר יציב יותר ותחול מגמת התחממות, ההתחממות תורגש יותר במהלך השבוע הבא.
21: דלתות פנים?
20: רק רב בריח.
21: דלתות פנים איכותיות?
20: רק רב בריח.
21: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
20: רק רב בריח.
17: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
18: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
23: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה.
24: מלונות בחול, בוקיט בישטה.

תגידי לי, כדאי לי להביא ילדים? כדאי לי ללבוש את המדים? דוקטור, תגידי לי מתי החיים הכל כך קלים שלי נהיו כל כך כבדים?

שיורד עלינו מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של

0: שיר יפה, אבל אני לא יודע אם זה אני. זה אתה, זה אתה.
1: הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
2: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף, עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. פיצה מרגריטה ב9.90 שקלים. גבינת שמנת 200 גרם סימפוניה 3 ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.

0: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה, חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
3: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
4: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מנדוכי, תרבות של יופי.
4: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 04-985-5616.
4: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: אז את רוצה ל...
1: לא! תקשיב, זה באמת לא בגללך, אתה כזה מהמם ומקסים. אני פשוט בתקופה שאני ממש רוצה להתרכז בעצמי כרגע.

0: חג שבועות שמח מרדיו כל רגע. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים. מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל.
1: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
2: קוצרים מבצעים בויקטורי, חגיגת שבועות עם מחירים מנצחים. בורקס פסילו, אצבעות גבינה ובולגרית שלושת האופים ב-10 שקלים. גבינת פטה ים תיכונית 19% שומן ויליפוד ב-2.50 שקלים ל-100 גרם. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנדוכי, תרבות של יופי.
0: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616.
0: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: הילד נפל? נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
5: רדיו מוזיקה, חיטי נונסטופ.
6: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית, רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 0522-799-565.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
9: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
10: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. התראה על חדירת כלי טיס עוין הופעלה בשעה האחרונה במשגב עם שבאצבע הגליל. פיקוד העורף הודיע כי האירוע הסתיים וכי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. לא ידוע על נפגעים או על נזק. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, הורה שלא להוציא מאיראן את האורניום המואשר. הדיווח ציטט בכירים איראניים שלדבריהם, חמינאי הקשיח את עמדת טהרן באחת הסוגיות המרכזיות במגעים מול ארצות הברית, ומסרב לדרישה להוציא מהמדינה את מלאי האורניום המואשר, לרמה הקרובה לנשק גרעיני, כחלק מהסכם אפשרי. מוקדם יותר דווח בתקשורת האיראנית כי מפקד צבא פקיסטן יגיע היום לשיחות בטהרן כחלק ממאמצי התיווך מול וושינגטון. לאחר שהשר לביטחון לאומי תמר בן גביר פרסם את תיעוד מעצרם של פעילי המשט לעזה ועורר סערה, ממשלת בריטניה הודיעה כי תזמן את שגריר ישראל במדינה לבירור. בהודעה נמסר כי בלונדון מודאגים מתנאי המעצר ודורשים הסבר מהרשויות בישראל. גם ממשלת יוון פרסמה היום קריאה לשחרר מיד את אזרחיה אשר היו על המשט, ושר החוץ של פולין הורה לאסור על כניסתו של בן גביר למדינה. לוחמי מג"ב עצרו חשוד שתועד לפני כשבועיים מיידי אבנים לעבר כוחות הביטחון בעיירה אבו דיס. המחבל תועד מיידי אבנים ונמלט מיד מהזירה. המשטרה פתחה בחקירה מאומצת להתחקות אחר זהותו, והשבוע עצרו אותו בבית העסק בבעלותו, בעיירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
14: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
16: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
17: רב בריח.
16: לפרטים חפשו רב בריח.
18: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות, עדיין אפשרות לגשם מקומי מדי פעם בצפון ובמרכז. הרוחות בערים ובחוף מתחזקות בהדרגה, מחר יום של טמפרטורות נוחות וטפטופים מדי פעם, החל משבת מזג האוויר יציב יותר ותחול מגמת התחממות, ההתחממות תורגש יותר במהלך השבוע הבא.
16: דלתות פנים?
17: רק רב בריח.
16: דלתות פנים איכותיות?
17: רק רב בריח.
16: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
14: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
13: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
19: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: בראבו, בראבו.
1: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. כל שבת ברדיו כל רגע, רק מוזיקה מעולה. שבת מיוזיק, המוזיקה שעושה את השבת. מהשעה 3, די-ג'יי דדי אלוני לוקח אתכם למסע אל הגדולים של כל הזמנים, מהקלאסיקות של שנות ה-70 וה-80, דרך היציאות של ה-90, האהובים של ה-2000 והמבוקשים של היום. שבת מיוזיק, כל שבת ברדיו כל רגע, ב-FM ובדיגיטל. הילד נפל, נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה. חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים. מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים. 04-985-5616. אזור התעשייה, נוף הגליל.
2: בלב הקסם של ראש פינה מחכה לכם חוויה אחרת. ארץ כנען, מסעדה וגן אירועים באווירה גלילית. קולינריה משובחת, שירות אישי ונוף עוצר נשימה. מושלם לחתונות, ימי כיף וגיבוש לוועדי עובדים וחברות. ארץ כנען, באים בשביל האוכל, נשארים בשביל הקסם. להזמנות 04-686-0107.
3: תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
4: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חי...

0: ושנינו במכונית, אני ביישנת חייכנית, וזה בדיוק מה שאת אוהבת.
1: התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
2: מסעדת גלי גיל על הכינרת. מסעדת הדגים המיתולוגית בדבריה חוזרת לעבוד גם בשבתות וחגים. עם מבחר עשיר של דגים טריים, בשרים עסיסיים, ארוחות צהריים עסקיות מפנקות, באווירה קסומה ושירות מצוין. פתוח כל השבוע כולל שישי ושבת. גלי גיל בדבריה. חוויה קולינרית עשירה על שפת הכינרת. 04-6720-699.
3: Только хиты. Только радиомузыка.
2: לעסקים שרוצים להגיע לקהל דובר רוסית. רדיו מוזיקה 106.4 FM מבית רדיו כל רגע. פרסום שעובד באמת. 052-799-565.
4: לא תמיד צריך לברוח רחוק. לפעמים כל מה שצריך זה מקום אחד נכון. מבצע מפנק במיוחד בקראון פלאזה חיפה. חבילת ספא ונופש ייחודית לחודש מאי, החל מ-670 שקלים לזוג. חדר מפנק, כניסה למתחם הספא וארוחה טעימה מול נוף פתוח של מפרץ חיפה. זה לא משהו שמסבירים, זה משהו שמרגישים. להזמנות 04-835-2352 ובאתר המלון.
5: זמורה לתנך בגבעתי,

עובדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה,

0: חג שבועות שמח מרדיו כל רגע.
1: התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050.
2: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
3: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
4: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
5: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים. הילד נפל? נפצעתם? כשאנחנו בכללית אומרים שאנחנו איתכם בכל מצב, אנחנו מתכוונים בכל מצב. מיון קהילתי במרפאת רקתי פתוח 6 ימים בשבוע. טיפול רפואי ומקצועי למגוון מצבי חירום, כמו בחדר מיון, רק נוח יותר בקרוב לבית. יעיל, מהיר וללא צורך בהפניה. רחוב החשמונאים 1, טבריה.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר. תושבי אפולה, שימו לב, כל הירקות ב3.90 שקלים.
8: כן, כל הירקות ב3.90 שקלים לקילוגרם. הגדול מכולם, קהילת ציון 19 אפולה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
11: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
12: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
13: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
14: IBI?
13: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
15: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם, באולפן הגער קרני מועלם עם החדשות. התראה על חדירת כלי טיס עוין הופעלה היום במשגב עם שבאצבע הגליל. פיקוד העורף הודיע כי האירוע הסתיים, וכי ניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. לא ידוע על נפגעים או על נזק. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, הורה שלא להוציא מאיראן את האורניום המועשר. הדיווח ציטט בכירים איראנים שלדבריהם, חמינאי הקשיח את עמדת טהרן באחת הסוגיות המרכזיות, במגעים מול ארצות הברית, ומסרב לדרישה להוציא מהמדינה את מלאי האורניום המועשר, לרמה הקרובה ביותר לנשק גרעיני, כחלק מהסכם אפשרי. מוקדם יותר דווח בתקשורת האיראנית כי מפקד צבא פקיסטן יגיע היום לשיחות בטהרן כחלק ממאמצי התיווך מול וושינגטון. שר החוץ של איטליה, אנטוניו טג'אני, הודיע כי פנה רשמית לאיחוד האירופי בבקשה לדון בהטלת סנקציות על השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, בעקבות תיעוד ביקורו במעצר פעילי המשט לעזה. השר האיטלקי טען כי פנה בשל מה שכינה המעשים הבלתי מתקבלים על הדעת שבוצעו נגד פעילי המשט, תפיסתם במים בינלאומיים והשפלתם תוך הפרת זכויות האדם הבסיסיות ביותר, כך כלשונו. מוקדם יותר, ממשלת בריטניה הודיעה כי תזמן את האחראי על שגרירות ישראל במדינה לבירור בעקבות התיעוד. ממשלת יוון פרסמה קריאה לשחרר מיד את אזרחיה אשר היו על המשט, ושר החוץ של פולין הורה לאסור על כניסתו של בן גביר למדינה. לוחמי מג"ב עצרו חשוד שתועד לפני כשבועיים מיידע אבנים לעבר כוחות הביטחון בעיירה אבו דיס. המחבל תועד מיידע אבנים ונמלט מיד מהזירה. המשטרה פתחה בחקירה מאומצת להתחקות אחר זהותו, והשבוע הוא נעצר בבית העסק שבבעלותו, בעיירה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
17: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
19: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
20: רב בריח.
19: לפרטים חפשו רב בריח.
21: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות, עדיין אפשרות לגשם מקומי מדי פעם בצפון ובמרכז.
14: הרוחות בערים ובחוף מתחזקות בהדרגה, מחר יום של טמפרטורות נוחות וטפטופים מדי פעם, החל משבת מזג האוויר יציב יותר ותחול מגמת התחממות, ההתחממות תורגש יותר במהלך השבוע הבא.
21: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח.
22: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
23: לובינסקי טרייד אנד ליס.
22: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
15: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי ועד כאן מחדשות 12.
24: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה.

0: שבועות שמח ברדיו כל רגע.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. משרד החוץ עדכן כי כל פעילי משט צומוד גורשו מישראל. בהודעת משרד החוץ הובהר כי ישראל תמשיך שלא לאפשר כל הפרה של המצור הימי על עזה. שר החוץ של איטליה, אנטוניו טג'אני, הודיע כי פנה רשמית לאיחוד האירופי בבקשה לדון בהטלת סנקציות על השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בעקבות תיעוד ביקורו במעצר הפעילים. השר האיטלקי טען כי פנה בשל מה שכינה המעשים הבלתי מתקבלים על הדעת שבוצעו נגד פעילי המשט, תפיסתם במים בינלאומיים והשפלתם תוך הפרת זכויות האדם הבסיסיות ביותר, כך כלשונו. מוקדם יותר, ממשלת בריטניה הודיעה כי תזמן את האחראי על שגרירות ישראל במדינה לבירור בעקבות התיעוד. ממשלת יוון פרסמה קריאה לשחרר מיד את אזרחיה אשר היו על המשט, ושר החוץ של פולין הורה לאסור על כניסתו של בן גביר למדינה. התראה על חדירת כלי טיס עוין הופעלה היום במשגב עם שבאצבע הגליל. לא ידוע על נפגעים או על נזק. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, הורה שלא להוציא מאיראן את האורניום המועשר. הדיווח ציטט בכירים איראנים שלדבריהם, חמינאי הקשיח את עמדת טהרן באחת הסוגיות המרכזיות במגעים מול ארצות הברית, ומסרב לדרישה להוציא מהמדינה את מלאי האורניום המועשר לרמה הקרובה לנשק גרעיני כחלק מהסכם אפשרי. מוקדם יותר דווח בתקשורת האיראנית כי מפקד צבא פקיסטן יגיע היום לשיחות בטהרן כחלק ממאמצי התיווך מול וושינגטון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
9: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: רק רפריח.
12: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
11: רפריח.
12: לפרטים חפשו רב בריח.
13: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות, עדיין אפשרות לגשם מקומי מדי פעם בצפון ובמרכז. הרוחות בערים ובחוף מתחזקות בהדרגה, מחר יום של טמפרטורות נוחות וטפטופים מדי פעם, החל משבת מזג האוויר יציב יותר ותחול מגמת התחממות, ההתחממות תורגש יותר במהלך השבוע הבא.
12: דלתות פנים?
11: רק רב בריח.
12: דלתות פנים איכותיות?
11: רק רב בריח.
12: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
11: רק רב בריח.
9: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.

0: רגע מאחל חג שבועות שמח.
1: תמיד תמיד לכם רגע, אבל אני אומר לך שאני אותם. היום כמובן ככה, אי.

חג שבועות שמח מרדיו כל רגע. בתים מהמאורות של הצניעות, תל אביב, ילדים תל אביב.

אז אני הולכת כל פעם אל הסנטר, לא מוצאת עצמי בניין יובי. איזה חדר בליבי ייתן לי את השקט בי. כל פעם אל הסנטר בין השלטים הנוצצים. לפעמים יש איזה פרח גדל בעציצים. כל פעם אל הסנטר אל אותה ילדה הקטנה, שפחדה להתגלץ בפיל פעם ראשונה, שפחדה אחושרמוטה לעלות לבמה, ועכשיו משום מה, הגיע לי.

יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים ממלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי אתה נורמלי? היי בוי, אתה במה זה לא טוב, מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ, קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת, אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה, החיים שלי

בואי, נראה לי לא הבנת. לא מתחבט כמו אפיק אומן לא סנטה. אני חריפה יותר ממסטיק מנטה. למרות שמאירוויז כחול אתה מת, אז בואי, נראה לי שתנוח. עם הניע של גיאת התפוח. אתה רעיל עליי, מגעיל עליי מלוח. כמו הבגלה, הגול הזה שמפוצץ במלוח.

0: חג שבועות שמח ברדיו כל רגע.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
2: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ניקולאי מלדנוב, אשר עומד בראש מועצת השלום של נשיא ארצות הברית טראמפ לעזה, פרסם הודעת גינוי חריפה נגד התיעוד שפרסם השר לביטחון לאומי תמר בן גביר ממעצר פעילי משט סומוד לעזה. מלדנוב כתב כי התיעוד בלתי מתקבל על הדעת ומביש, והוסיף, המעשים מסיחים את הדעת מהעבודה הדחופה של יישום התוכנית המקיפה לעזה, קידום שיקום הפלסטינים והבטחת ביטחון ישראל, על כולם להפסיק את התיאטרליות ולהתמקד בתוצאות. מוקדם יותר, שר החוץ של איטליה הודיע כי פנה רשמית לאיחוד האירופי בבקשה לדון בהטלת סנקציות על בן גביר. ממשלת בריטניה הודיעה כי תזמן את האחראי על שגרירות ישראל במדינה לבירור, ושר החוץ של פולין הורה לאסור על כניסתו של בן גביר למדינה. במקביל, משרד החוץ עדכן כי כל פעילי המשט גורשו מישראל, והבהיר כי ישראל לא תאפשר כל הפרה של המצור הימי על עזה. התראה על חדירת כלי טיס עוין הופעלה היום במשגב עם שבאצבע הגליל. לא דווח על נפגעים או על נזק. רשת פוקס ניוז מדווחת כי בבית הלבן מחרס ולפן מוג'טבה חמנאי איראן את האורניום המואשר ובא לנשק גרעיני. על פי הדיווח שציטט בכירים איראנים, חמנאי הקשיח את עמדת טהרן בסוגיה מהמרכזיות במסע ומתן עם וושינגטון, וכעת מסרב לדרישתה להוציא מאיראן את מלאי האורניום המואשר. בבית הלבן כאמור מחישים את הדברים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
9: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו
10: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
9: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
11: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
12: רב בריח.
11: לפרטים חפשו רב בריח.
13: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות, עדיין אפשרות לגשם מקומי מדי פעם בצפון ובמרכז. הרוחות בערים ובחוף מתחזקות בהדרגה, מחר יום של טמפרטורות נוחות וטפטופים מדי פעם, החל משבת מזג האוויר יציב יותר ותחול מגמת התחממות, ההתחממות תורגש יותר במהלך השבוע הבא.
11: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
9: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
9: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי, ועד כאן מחדשות 12.
14: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

במקום שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן. הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט. במקום שאני גר, יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר. הרוח מבקשת שנבין שהיא בדרך. היא בפקק של בניינים, היא בסוף תבוא, לא לדאוג, רוב הזמן זה כמו לנשום בערך. הרבה הלכו רחוק, ודווקא לכל אלה שגרים קרוב, יש בסוף הכי הרבה ביקורת.

0: חג שבועות שמח.
1: הבנתי שהוא משחק כדורגל בריאל מדריד.
2: מה פתאום? הוא טס למקסיקו והצטרף לקרטל.
3: אתה בכלל לא בכיוון, הוא בכלל ידריך רכיבה על סוסים בסקוטלנד.
4: חבר'ה, אני לא יודע מה שמעתם, אבל עכשיו אני כאן, עם תוכנית חדשה.
5: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל, כל יום מ-4 עד 6 אחר הצהריים.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
7: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
8: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
9: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
12: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. ניקולאי מלדנוב, אשר עומד בראש מועצת השלום של נשיא ארצות הברית טראמפ לעזה, פרסם הודעת גינוי חריפה נגד התיעוד שפרסם השר לביטחון לאומי תמר בן גביר ממעצר פעילי משט סומוד לעזה. מלדנוב כתב כי התיעוד בלתי מתקבל על הדעת ומביש, והוסיף, המעשים מסיחים את הדעת מהעבודה הדחופה של יישום התוכנית המקיפה לעזה, קידום שיקום הפלסטינים והבטחת ביטחון ישראל, על כולם להפסיק את התיאטרליות ולהתמקד בתוצאות. מוקדם יותר, שר החוץ של איטליה הודיע כי פנה רשמית לאיחוד האירופי בבקשה לדון בהטלת סנקציות על בן גביר. ממשלת בריטניה הודיעה כי תזמן את האחראי על שגרירות ישראל במדינה לבירור, ושר החוץ של פולין הורה לאסור על כניסתו של בן גביר למדינה. במקביל, משרד החוץ עדכן כי כל פעילי המשט גורשו מישראל, והבהיר כי ישראל לא תאפשר כל הפרה של המצור הימי על עזה. צהל חיסל היום מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות הפועלים בצפון רצועת עזה. בהודעת דובר צהל נמסר כי בנוסף, מוקדם יותר השבוע, חוסל מחבל נוחבה במרכז הרצועה. ילדה בת 7 נפצעה קשה לאחר שנפלה מגובה של 4 קומות בתל אביב. צוות מד"א העניק לה טיפול רפואי ופינה אותה לבית החולים איכילוב כשהיא מחוסרת הכרה עם חבלה רב מערכתית. רשת פוקס ניוז מדווחת כי בבית הלבן מחישים את הדיווח בסוכנות הידיעות רויטרס, ולפיו המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, הורה שלא להוציא מאיראן את האורניום המועשר לרמה הקרובה לנשק גרעיני. על פי הדיווח שציטט בכירים איראנים, חמינאי הקשיח את עמדת טהרן בסוגיה מהמרכזיות במסע ומתן עם וושינגטון, וכעת מסרב לדרישתה להוציא מאיראן את מלאי האורניום המועשר. בבית הלבן, כאמור, מחישים את הדברים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
13: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
14: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
16: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
17: רב בריח.
16: לפרטים חפשו רב בריח.
18: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של ירידה מורגשת בטמפרטורות, עדיין אפשרות לגשם מקומי מדי פעם בצפון ובמרכז. הרוחות בערים ובחוף מתחזקות בהדרגה. מחר יום של טמפרטורות נוחות וטפטופים מדי פעם. החל משבת מזג האוויר יציב יותר ותחול מגמת התחממות. ההתחממות תורגש יותר במהלך השבוע הבא.
16: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
14: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
12: את החדשות הביאה לשידור קרמית אביבי. חג שבועות שמח ושקט. עד כאן מחדשות 12.
19: מלון בחול, בוקית בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר איסטה.

0: שגונב לי את הזמן.
1: אני קטן, אני לא בקטע אגרסיבי, לא מאומן ולא מוכן להיות פסיבי, ועם הזמן אני לומד את המטאפיזי לאט לאט באי

אני הכי אוהב לראות אותך צוחקת כמו ילדה קטנה ומעינייך יוצא האור שמרפא מבפנים כל מכאוב אני רוצה לתת לך רגעים למצות איתך את החיים לא לבזבז עוד רגע עוד שנייה לא ל...

0: חווה את התיק קטן, מספיק לגם זק תיק קטן. כל אחת חווה את התיק קטן, תיק תיק תיק תיק. כל אחת חווה את התיק קטן, מספיק לגם זק תיק קטן. כל אחת חווה את התיק קטן, תיק תיק.
1: כולי בסין, נדלקים עלי כמו פ...

0: את הערך של אסי בוויקיפדיה.
1: עזוב, ג'ימבו שחרר.
0: אל הגליל והביקה, לערבה ולגולן, משפחות עולות בסופה שם כמו לכותל. חלומות מתוקים, מסעדות ירוקים, אבל כל הדרכים מובילות לחדר אוכל.

just like this.